שתת לרדיו, מנטרף לשטורג' דה מוזיקה. שצ'נצונץ, דוינטן גרונץ היט. עדן נורה, פרלה פרפט נדת. נועה כל המוזיקה, עידה צ'אזה.